0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

salata i ono. Da. Salata. Tak bi moja mama rekla. Pa šta ne ješ salatu? Joj, pa salata je zdrava. A mislim, ima prav žena. E sad ono pitanje, je li onda obična pečnica zdravija? Ni tu nema jednostavnog pobjednika. Nutricionistica naglašava da ne postoji način pripreme koji je uvijek zdraviji od svih drugih. Kod povrća, ribe i piletine, kojima i onako nije potrebna velika količina dodane masnoće, nutritivna razlika između pripreme u klasičnoj pečnici i fritezi na vrući zrak može biti mala. Ukratko, što nutricionistica želi reći je da ako ja u masti pečem svoj pomfri i bilo šta drugo, ne znači da je manje zdravo nego ono što je vaše u pečnici u zraku, to jest u fritezi na zrak. Plus moje finije. No, kako god bilo, vjerujem da s razlogom koristimo to, koristimo zato da se hranimo, da napravimo nešto za jesti, bilo to zdravije, ne zdravije, moramo jesti da živimo, no naravno pazimo da ne jedemo previše i da se dovoljno krećemo, da ne bi ono, kilo, jedna kila dolje, tri kile gore, ne. 6 sati 35, promijenilo se, 6 sati 35 minuta, dobro jutro želim još jednom svima.

0: što dalje odgođavati ono ne nošenje naočale, što dulje ne nositi naočale, da.
1: Je.
0: A poslije ono, nekak valja s godinama dođe, pa većina starih ljudi koja vidim nosi naočale, to nekak valja.
1: Kak ne starih ljudi, sad te čuju ovo, a
0: sam me čuje naočale? Anja i Martina, sam me čuju Anja i Martina, ko je tu stari, ne.
1: Da. Da. I kolegice iz ovoga računovodstva.
0: A zapravo i one nose naočale, da.
1: Ali to je posebno više.
0: Tuko ljudi nosi naočale.
1: Ma to nama ovdje ekrani kvare vid.
0: E da, ne, slažem se s tim.
1: Ja
0: da.
1: Mislim da gledamo svaki dan u more da bi drugačije bilo.
0: Eh, da možemo gledati svaki dan u more. Ali, pa imamo mi tu negdje more, malo si mi tu napravimo, bazen neki napunimo, pa kažemo, to je sve voda, ne?
1: More nam se.
0: Je, da. Je. Da. Koji je 8. listopada, a mi obilježavamo Dan Hrvatskog sabora i Svjetski dan vida. 7 sati 30 minuta i još jednom svima želim dobro jutro. Za 10 minuta ćemo i pročitati što nam kaže horoskop nas.
1: Je, idemo probati još kako smo si kavicu skuhali ovog jutra, mi koji radimo od 7. Dobro jutro!
0: Jutro!
2: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

Dragi Dunja i Neven, neka vas kroz zajednički život prate ljubav, zdravlje, sreća, mir i blagoslov. Želimo vam da zajedno ostvarite svoje snove, da se uvijek volite, poštujete i budete jedno drugome najveća podrška. To vam žele Ena, Indira i Ivan.

Ljubav vas je spojila, Leo vas je upotpunio. Čuvajte jedno drugo zauvijek. Od kumova Andrije i Martine.

Neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Čestitke na početku zajedničkog života, a malenom Leu želimo sretno krštenje. Nikolino, Sara, Roko i Rio.

0: Dragi Dunja i Neven, sreća i ljubav neka vas prate na svakom koraku vašeg zajedničkog života. Strina Senka.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara. Bila si košmar svakog dečaka, za muškarca ko stvorena. Neke se duše rađaju stare, neke mlade umiru. Pesmu ti slikam

Dragi mladenci Dunja i Neven, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želi vam Silvija.

Draga Dunja i Neven, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. To vam od srca žele Josip i Nada.

0: Podravski radio.
1: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
1: za
0: dan.
1: Dobar dan.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: I dalje u programu sviramo želje, čestitke i pozdrave. Najljepše želje za mladence Dunju Rasinec i Nevena Širokog. Sljedeća želja kaže ovako.
4: Za naše bajraktare Frana i Davida, da izdrže do dugo u noć i dobro čuvaju svoje zastave.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od srca vam žele Kristijan i Valentina.

0: Taj dan kada odem ti ja.
1: Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. To vam žele Ena, Indira i Ivan.

0: Hrvatskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Sretan brak Dunji i Nevenu od srca želi mama Josipa, baka i deda Nađ.

Dragi mladenci Dunja i Neven, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želi vam Silvija. Da!

Dragi Leo, čestitam ti na krštenju. Neka te kroz život prate zdravlje i veselje. Odrastanje neka ti bude ispunjeno ljubavlju i srećom. Želi strina Senka.

Dragi mladenci Dunja i Neven, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želi vam Silvija.

Dragim kumovima, sretan dan vjenčanja, a malenom Leu sretno krštenje. Vaša ljubav je poput predivne priče koja se piše svakog dana. Neka vaša knjiga ljubavi bude ispunjena avanturama, iznenađenjima i srećom. Vaše kumče Mija.

Sretan i ispunjen ljubavlju te razumijevanjem zajednički život Dunji i Nevenu i malom Leu žele teta, tetak i bratići.

Sretan i vesel dan vjenčanja, Dunji i Nevenu, neka vam ljubavi u braku nikada ne nedostaje i neka vas Bog vodi k ostvarenju vaših životnih ciljeva, a malenome Leu želimo sretno i bezbrižno odrastanje. Kuma Tihana, Ivica, Filip i Lara Sabolić.

Dragi mladenci, Dunja i Neven, neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i Božji blagoslov, a vašem malom Leu želimo život ispunjen radošću, dobrotom i ljubavlju. Sve najbolje žele vam Lovro, Magdalena, Ana i Matija.

Neka nam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Od srca ti želi tvoj zaručnik Neven.

Dunja i Neven, neka vam zajednički život bude sretan i blagoslovljen. Danas sam s ponosom razvio barjak za vašu ljubav, a vi ga nastavite visoko nositi kroz sve godine zajedničkog života. Vaš bajraktar i kum David.

Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. To vam od srca žele Josip, Danijela, Ernest, Evelin i Elina Široki.

Dragi naši Dunja i Neven, brak je izazov i pun je uspona i padova, ali dokle god ste u ljubavi zajedno, možete sve. Vole vas vaši Tamara, Davor, Domagoj i Magdalena.

Dunja i Neven, volite se više nego jučer, a manje nego sutra. Neka vaša ljubav svakim novim danom raste, a strpljenje i podrška nikad ne prestanu. Od srca vam čestitamo na vašem danu i želimo vam dug, sretan i blagoslovljen brak. Tamara, Davor, Domagoj i Magdalena.

Dragi mladenci, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje žele vam Tamara, Davor, Domagoj i Magdalena.

Dragi mladenci i maleni Leo, napokon smo dočekali i vaš veliki dan. Dobar provod u svatovima i sve najljepše želje, a malenom Leu čestitamo na krštenju i želimo odrastanje puno zdravlja i ljubavi. Tamara, Davor, Domagoj i Magdalena.